tako strasno? Zašto čašu spuštaš glasno? Gdje je ona ljubav nestala?

0: radio
1: Vogošće.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

postala sve veća svest. Suzila se sa svim, idem, idem, mada kasnim noći.

0: Radio Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

obruč se steže, hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada,

0: Na talase Radija Voguša, dobro jutro vam želimo iz našeg studija. Šta se sad i 36 minuta, jutarnji program na talasima Radija Voguša. Za sve rano ranioce, najljepši pozdravi iz našeg studija i naravno najljepše želje za ugodnim početkom novog radnog dana. U Sarajevu je 7 stepeni, Mostaru 11, Livno 7, Bugojnu 5, Banju Luci 10, u Bihaću također 10 stepeni. Inače, u Sarajevu nas očekuje kiša u popodnevnim satima, jutarnja temperatura, kako sam kazala, najviše će biti 8 stepeni, a dnevna 20 stepeni Celzijusa. Jedno pravo proljetno jutro je pred nama kada su u pitanju prve informacije koje nam dolaze iz Bihamka. Uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Mi želimo dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Vokšća.
1: Otvori oči i nasmiješi se, jutro je novo.

0: 88,2 MHz.
1: Dobro vam jutro iz našeg studija, 6:43, 21. maj 2026. godine. U jutarnjem programu krećemo sa blokom servisnih informacija. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba pristigla informacija od 6:28 da je zbog prevrtanja putničkog vozila u mjestu Golubinje M17 na Mila Žepče saobraćaj usporen na izmjeničnim propuštanjem vozila se saobraća. U ostatku zemlje uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćeg zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica A1 Kakvin Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom ceste. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su u kratkotrajnom. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška.

0: Jutron na 88,2 MHz.
1: Ovo je jutarnji program na talasima Radio Ogoša i u nastavku evo još nekoliko servisnih informacija. Kazali smo na cestama u Bosni i Hercegovini bez posebnih ograničenja. Još jedan put podsjećamo da se dogodila saobraćajna nesreća u mjestu Golubinja. M17 je Nemila Žepče, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. A kada su u pitanju informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ovo jutro u Sarajevu je 7 stepeni, inače kiše moguće u popodnevnim satima, a najniža jutarnja temperatura će se kretati dakle oko 7 stepeni, dok će najviša iznositi 20 stepeni u popodnevnim satima.
2: Bogošće, bogošće, bogošće, bogošće.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti u okviru jutarnjih programa Radija Vošća. Svečanom ceremonijom upriličenom u prisustvu dugogodišnjih partnera, saradnika, uposlenika i prijatelja, međunarodna organizacija Hilsberg International obilježila je 30 godina uspješnog djelovanja i humanitarne misije na prostorima Balkana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je na plenarnoj raspravi Evropskog parlamenta da je krajnje vrijeme da se isporuči jedinstveno tržište koje pruža sigurnost i predvidljivost za evropske kompanije i kvalitetna radna mjesta. Kanada je prozvala izraelskog ambasadora u Otavi zbog onoga što je ministrica vanjskih poslova Anita Anand u srijedu opisala kao loše postupanje prema civilima na globalnoj floti Sumud koja plovi prema Gazi noseći humanitarnu pomoć u blokiranu palestinsku enklavu, javlja Anadolia. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona prezentovalo je na preskonferenciji program manifestacije književni susreti i Derviš Sušić za 2026. godinu u okviru koje će prvi put biti dodijeljena književna nagrada Derviš Sušić. Kiseljak se sprema za 27. izdanje teniskog turnira Josi Kiseljak Open koji će se igrati pod okriljem ETF-a i nagradni fond 30.000 američkih dolara. Slušali ste vijesti. Jutro na

0: jutro na 88,2 MHz. 7 sati i 6 minuta, nadamo se da ste se razbudili i da ste već potpuno spremni za početak novog dana, sve svoje radne obaveze i sve ono što vas očekuje za danas 21. maja 2025. godine. Kada su u pitanju servisne informacije, još jedan put podsjetimo da je zbog prevrtanja vozila u mjestu Golubinje M17 Nemila Žepče za obraćaj usporen na izmjeničnim propuštanjem vozila se saobraća, inače uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćeg zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Naravno, apel je svim učesnicima u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidin je dozvoljen saobraćaj za vozila 3,5 tone. Kada je u pitanju autocesta A1, dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica, Bijača, Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren na preticajnu traku. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratko trajno, podsjećamo da je zbog saobraćaja svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Mi vam ovog jutra želimo sretnu i ugodnu vožnju i naravno pozivamo vas da pratite program Radija Vošća.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Skoro slijedi program namijenjen na našim najmlađim slušalcima, prije toga informacija koja nam dolazi iz kantonalnog javnog preduzeća Veterinarska stanica, deo Sarajevo, ambulanta u Vogoši. Naime, uskoro nam stiže Kurban Bajram, jedan od dva najznačajnija blagdana za vjernike islamske vjere u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu. Tim povodom vjernici muslimani se pripremaju za obilježavanje ovog velikog blagdana, a jedan od segmenata je svakako klanje kurbana prinošenje žrtve. Da bi kurban bio ispravno zaklon, potrebno je i veterinarsko uvjerenje. Veterinar Almir Đanković kaže da razloga za zabrinutost nema, jer veterinari svoj posao obavljaju tokom cijele godine. Međutim, preporuke su da se kupuju kurbani isključivo od registrovanih uzgojivača, čije su životinje prošle veterinarske preglede, da se obavi klanje na zato određenim i kontrolisanim lokacijama u prisustvu stručnih osoba. Osim to, kožice i sve drugo potrebno je odložiti na odgovarajuća i zato predviđena mjesta.
1: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća.
2: Slušate dječji program Radio Vogošća.
3: Slušaj Radio Vogošća.
4: Djeco, vrijeme je za vas. Slijede najljepše bajke svih vremena na talasima Radio Vogošća.
5: Trno ružica. Nekada davno u nekom dalekom kraljevstvu živjeli kralj i kraljica. U zemlji je vladao mir i bilo je sve dobro, da kralj i kraljica jednog dana nisu tugovali i bili sve tako izdana u dan žalosni. A zašto? Zato što nikako da im se rodi dijete. Tako su prolazile godine, a jednog dana kad se kraljica na jezeru kupala, priđe joj jedna žaba i reče: E, kraljice, ispunit će

su se mladiće pokušavali odvojiti. Ostajali su opet zarobljeni i lagano umirali obavijeni trnovom živicom. Tako su prolazile godine, sve dok iz jedne daleke zemlje ne stiže mladi princ. Nekakav mu starec ispriča o začaranom dvorcu i usnuloj djevojci i mnogim mladim ljudima što umriješe pokušavajući ući u taj zamak. Mladi princ biješe hrabar. Htio je da vidi kakvi su to putevi kojim on ne može proći. Zato snažno zasječe mačem i poče krčiti trnovu živicu. Probijao se on i kroz trnje i cvijeće, uporno razmahujući mačem sve dok ne steže do dvorca. Tu zateče sve nedirnuto i smireno u dubokom snu. Išao je od jedne do druge odaje kroz prostrano dvorište, ispod visokih svodova, a sve dok ne dođe do vrha jedne stare kule. Zastade pred nekim malim vratima. Gurnu ih i uđe. Da, tu na širokoj postelji ležala je trnoružica. Rumenih obraza, crvenih usana, mehke crne kose i zatvorenih očiju. Nije se ni osjećalo da diše, ali ipak bila je živa. Mladić je dugo posmatrao usnulu djevojku, a onda onako se sage i poljubje. Kako je poljupcem dotače, trnoružica otvori oči, probudi se i baš ga milo pogleda. U isti tren i cijeli dvor se razbudi. Probudi se kralj, probudi se i kraljica i svi dvorjani. Konji u stajama zarzaše, a psi zalejaše. Čak su se i golubovi promeškoljili i izvukli glavice ispod krila. Muhe zazujaše, vatra se razbukta, a jelo i ono se poče kuhati, pa tako i pečenje cvrčati. Kuhar konačno povuči dječaka za kosu i dječak zaplaka. Svak prionu za svoj posao i izgledalo je kao da nikakve kletve nije ni bilo. Mladi kraljević i trnoružica tako ostadoše zajedno. Svadba bi proslavljena u punom sjaju i oni su živjeli dugo i sretno sve do kraja svog života.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Još jednom lijepi pozdrav i poštovani slušalci, 7:47, jutarnji program na talasima Radija Vogoša, a u nastavku listamo dnevnu štampu i ovo jutro započinjemo sa dnevnim listom Oslobođenje. U Oslobođenju između ostalog jutros možete pročitati prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se nestabilno vrijeme, moguće su pljuskovi i grmljavine. Avioindustrija poznat potencijalni kupac Orla. Prihvati pohvalio Netanjahu, a Trump izjavio da neće ublažiti sankcije Iranu dok sporazum ne bude finaliziran. Epidemija se širi, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da vakcine protiv ebole neće stići prije 9 mjeseci. Bili su to neki naslovi koje smo izdvojili iz današnjeg broja. Oslobođenja u dnevnom avazu možete pročitati iz Jad Grnjić, rušenje ograde na graničnom prelazu Bosanska Gradiška, aranžirano u upravi za indirektno oporezivanje BiH lažu. Ličnost dana Adnan Samardžić vrijedno dostignuće. Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak Trumpa Kubi, nemaju hrane ni struje, ali imaju sjajne ljude. Američki državni sekretar Rubio ponudio Kubi 100 miliona dolara pomoći, Havana žestoko odgovorila Sjedinjenim Američkim Državama.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Svečanom ceremonijom upriličenom prisustvu dugogodišnjih partnera, saradnika, uposlenika i prijatelja, međunarodna organizacija Hilsberg obilježila je 30 godina uspješnog djelovanja i humanitarne misije na prostoru Balkana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je na plenarnoj raspravi Evropskog parlamenta da je krajnje vrijeme da se isporuči jedinstveno tržište koje pruža sigurnost i predvidljivost za evropske kompanije i kvalitetna radna mjesta. Kanada je pozvala izraelskog ambasadora u Otavi zbog onoga što je ministrica vanjskih poslova Anita Anand u sredu opisala kao loše postupanje prema civilima na globalnoj flotili Sumud koja plovila prema Gazi noseći humanitarnu pomoć u blokiranu palestinsku enklavu, javlja Anadolija. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona prezentiralo je na preskonferenciji program manifestacije književni susreti i Derviša Sušića za 2026. godinu u okviru koje će prvi put biti dodijeljena književna nagrada Derviša Sušić. Kiseljak se sprema za 27. izdanje tenis

Kup turnira Juicy Kiseljak Open, koji će se igrati pod okriljem ITF-a, čiji je nagradni fond 30.000 američkih dolara. Bile su to vijesti, ostanite i dalje uz naš program. U nastavku sviramo, a potom se vraćamo i sa našim ostalim informacijama.

ukoliko ste poželjeli neku lijepu pjesmu ovoga jutra, svakako nam to možete pisati na 062-045-118. Inače, kada su u pitanju informacije koje vam donosimo u ovom trenutku, možemo vam kazati da nas danas u Bosni i Hercegovini očekuju relativno povoljne biometeorološke prilike, što bi trebalo pogodovati bolje svim generacijama, svim uzrastima, posebno onim osobama koje imaju određene biometeorološke poteškoće. U nastavku, Hajde igra i crno vino. No.

0: Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Ovoga jutra u rubrici Radijski kalendar vratit ćemo se na 21. maj 1992. godine kada je granata ispaljena sa četničkih položaja zapalila olimpijsku dvoranu Zetra. Granata je oko 12 sati ispaljena sa Hromolja, a neposredno nakon toga pripadnici teritorijalne odbrane i vatrogasci su pokušali ugasiti vatru, ali nisu bili u stanju jer su agresori, kada su vidjeli da vatrogasci gase požar, počeli sa žestokim granatiranjem. Tog dana izgorio je ponos grada Sarajeva. Dvorana je izrađena 1983. godine za potrebu zimskih olimpijskih igara koje su se godinu dana kasnije održali u Sarajevo. Nakon što su je četnici uništili, obnovljena je 1992. godine, a danas nosi ime Juan Antonio Samaran po legendarnom predsjedniku Međunarodnog olimpijskog komiteta. Dvorana Zetra je sastavni dio olimpijskog centra u sarajevskom naselju Koševo, sjeverno od središta grada. Nalazi se u blizini stadiona Asim Ferhatović Hasen, na kojem su se održale ceremonije otvaranja i zatvaranja tih zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Zetra je prvenstveno bila dvorana za hokej na ledu kapaciteta 12.000 sjedećih mjesta, a može primiti i do 20.000 ljudi ako su u pitanju koncerti i slične manifestacije. Zetra je najveći objekat ove vrste u Bosni i Hercegovini, a za vrijeme olimpijskih igara, ali i poslije, ova dvorana koristila se za hokej na ledu, umjetničko klizanje, brzo klizanje te ostale zimske sportove.

za vas koji ste nešto kasnije ustali i koji ste imali priliku ovoga jutra nešto duže spavati, još jedno vas na toplo i srdečno pozdravljamo iz našeg studija i evo kratko podsjećamo da nas danas prati varljivo vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini. Najviša dnevna temperatura danas će biti oko 29 stepeni. Stižu nam ponovo pljuskovi sa grmljavinama. U drugoj polovini dana pretežno oblačno, dakle pljuskovi i grmljavine i temperature između 18 i 24, odnosno na jugu zemlje 28 stepeni. Što se tiče Sarajeva, pretežno sunčano prije podne, oblačno u drugom dijelu dana, maksimalna dnevna temperatura iznosit će 22 stepena Celzijusa. Ono što možemo očekivati od ponedjeljka je zapravo manje padavina, više sunca, dakle lagana stabilizacija vremena sa temperaturama koje će u prijepodnevnim satima iznositi do 15 stepeni, odnosno između 7 i 15 stepeni, a u popodnevnim satima od 20 do 26, na jug zemlje 28 stepeni. Svjetske zdravstvene meteorološke organizacije inače najavljuju za kraj mjeseca maja nešto više temperature od prosjeka. Vjerujemo da će tako biti i u Bosni i Hercegovini. Evo prema ovom prvom pogledu na Federalni hidrometeorološki zavod, u narednoj sedmici možemo očekivati temperature do 31 stepen na jugu, a u centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine temperature će ići do 28 stepeni Celzijusa. Slušamo Dinu Merlina i pjesmu Neka bude čula i vjerovali ili ne, već je nekako godinu dana prošlo od izlaska ovog posljednjeg albuma Dina Merlina.

neki drugi čovjek, čije srce ko sad drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka.

kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika u istom stoji objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uslovi su sljedeći: opći prijavljeni kandidat treba da je osoba sa pravom glasa za člana biračkog odbora, ne može biti imenovana osoba koja se ne može kandidovati u smislu odredbe člana 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Dalje, koji je član najvišeg izbornog političkog organa, političke stranke ili koalicije, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim zakonom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Dalje, koji je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim izborima. I pet, kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona. Posebni uslovi su da ima prebivalište u općini za koju se imenuje birački odbor iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje. Dalje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, te da nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3, rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Osnovne informacije o obrazacu prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu izborne komisije u općini Vogošća, a predaju na adresu Jošanička broj 80 sa naznakom prijava za javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. U potpisu je predsjednica izborne komisije Vogošća Selma Zunđa. Inače, više podataka možete naći na zvanične stranici općine Vogošća.

44 minuta, poštovani slušalci, pratite program sa Talasa Radija Voša. Ovo jutarnji program u općini Vogoša, sutra je na programu potpisivanje stipendija sa stipendistima koji su ostvarili pravo na sportske stipendije općine Vogoša. Potpisivanje će se upriličiti, dakle, u velikoj sali općine Vogoša sa početkom u 10 sati. Za maloljetne stipendiste ugovore trebaju potpisati njihovi roditelji, odnosno staratelji. Svim dobitnicima sportskih stipendija upućujemo najiskrenije čestitke i želimo im mnogo uspjeha u njihovom daljem radu, a općina Vogoša, odnosno općinska izborna komisija, raspisala je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Više informacija možete dobiti u tekstu javnog poziva koji se nalazi na zvaničnoj stranici općine Vogoša.

dalje vas informišemo o aktuelnostima vezanim za područje općine Vogoša. Danas je u Vogoši nekako oblačno, ali kiša nam stiže u popodnevnim satima. Što se tiče aktuelnosti i događaja, jučer smo zabilježili posjetu načelniku općine Vogoša Migdadu Hasanoviću mladih vogošanskih karatista. Naime, i ovaj put je načelnik bio domaćin našim najuspješnijim sportistima. Dakle, članovi karate kluba Sambon, ovaj put Elif Ramić, Hana Mahmutović i Adil Karhasanović su sportisti koji su na takmičenjima predstavljali općinu Vogošća, svoj klub naravno, a izvan domovine i našu Bosnu i Hercegovinu, te osvajali najveće nagrade i sa time se vraćali u Vogošću i samim tim najbolji ambasadori naše lokalne zajednice. Prilikom jučerašnjeg susreta načelnik im je čestitao i kazao da su njihovi rezultati, rezultati rada, discipline i svakodnevnog zalaganja općina Vogošća će i dalje nastaviti pružati podršku sportskim kolektivima poput karate kluba Sambon i mladim ljudima koji svojim rezultatima promovišu prave vrijednosti. A u općini Vogoša sutra od 10 sati je potpisivanje sa dobitnicima ugovora sa dobitnicima sportskih stipendija. Od 10 sati za maloljetne sportiste dužni su doći roditelji ili njihovi staratelji kako bi potpisali ove ugovore. Ostanite dalje uz jutarnji program. U 9 sati je novi pregled vijesti.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, danas ste na talasima Radija Vogoša. Vrijeme je za novi pregled vijesti u 9 sati 21. maja 2026. godine. Kristijan Šmit, odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, kaže da u međunarodnoj zajednici postoje različite mišljenja o dejtonskom uređenju Bosne i Hercegovine i ulozi međunarodne zajednice. Šmit je potvrdio da odluku o odlasku sa ove funkcije nije donio preko noći. Nije baš tako da sam se jednog jutra probudio i pomislio da sada ovdje mogu završiti posao, kazao je u svom intervju za njemačke medije. Nakon medijskih nastupa da Volodimir Zelenski ipak neće posjetiti Srbiju, iz ureda predsjednika Ukrajine poručili su da će putovanje održati naknadno. Informaciju je potvrdio Dimitro Litvin, savjetnik za komunikacije ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Kanada je pozvala izraelskog ambasadora u Otavi zbog onoga što je ministrica vanjskih poslova Anita Anand u srijedu opisala kao loše postupanje prema civilima na globalnoj flotili Sumudu koja je plovila prema Gazi noseći humanitarnu pomoć u blokiranu palestinsku enklavu, javlja Anadolija. Elma Ahmetović i Mario Drmaš osvojili su malu lisku nagradu za glumca i glumicu večeri nakon izvedbe predstave Škrtac u okviru 23. međunarodnog festivala komedije Mostarska liska u srijedu u Narodnom pozorištu u Mostaru. Austrijski Salzburg je objavio video najboljih poteza mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića. 18-godišnji Alajbegović ove sezone postigao 13 pogodaka i upisao 4 asistencije, te je jedan od najefikasnijih fudbalera Salzburga i sve to u prvoj sezoni seniorskog fudbala. Slušali ste vijesti.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
2: Amco Commerce. Najbliži vama.

razgovaraće o odluci o usvajanju plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogoša, zaključak o davanju mišljenja na prijedlog urbanističkog plana za urbanističko područje Sarajevo, Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Iliđa i Vogoša, period od 2016. do 2036. godine. Plan manifestacije privrede, sporta i kulture Vogošćanski dan 2006. je tačka broj 5, a šesta tačka izvještaja o zimskog održavanju puteva u protekloj zimskoj sezoni. Informacija o stanju vodovodne i kanalizacione mreže na

području općine Vogoša, te informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansiraju iz budžeta općine Vogoša. To je otprilike dnevni red koji je predviđen za narednu 18. redovnu sjednicu općinskog vijeća Vogoša, koja je planirana za utorak 26. maj u 10 sati u općini Vogoša. Svakako, kolege iz informativne redakcije će ispratiti ovu sjednicu i izvještaj ćete moći vidjeti u izdanju u Vogošanskoj hronici za taj dan, a kompletan snimak naknadno u programu televizije Vogoša. Budite se nama, poštovani slušaoci, u 9 sati i 30 minuta gost jutarnjeg programa bit će direktor medrese Osman Efendija Ređović, Dženan Resaković.

0: sati i 30 minuta i ovo jutro u našem studiju je gost. Zadovoljstvo nam je pozdraviti direktora medrese Osman Efendija Ređević, Dženana Rezakovića. Direktore, dobrodošli i zaista vam hvala što ste gost ovog jutarnjeg programa.
1: Evo, zadovoljstvo mi je zaista biti ovoga jutra sa vama i želio bih iskoristiti priliku također da poselam i pozdravim sve vaše slušalce.
0: Hvala u ime naših slušalaca i naše ime. Ono što ću ja učiniti na početku ovog našeg razgovora se vama zahvaliti za jedan vrlo korektan odnos. Ovo nije vaše prvo gostovanje kod nas, ali svaki put ste u roku, da ne kažem od odmah, odgovorili na naše pozive, na naše poruke i ukoliko ste bili spriječeni, naravno na jedan vrlo korektan način se to kazali, tako da definitivno je zadovoljstvo sa vama sarađivati.
1: Hvala i vama. Svaki odnos je dvosmjerna ulica, dakle, i s vaše strane je uvijek bilo korektno. Nama je zadovoljstvo i naravno da se i radio i televizija Vogošća prate. Blizu smo mi, nama je 15 minuta autoputem iz Visokog do Vogošće, tako da zaista uvijek mi je drago i evo zahvaljujem se i vama na zaista uvijek korektnom praćenju aktivnosti naše medrese.
0: Hvala još jedan put. Da se vratimo na medresu. Mjesec maj obično je mjesec u kojem su brojne svečanosti u svim školama, pa tako i u medresi. Ja sam vidjela defile vaših medresanata i definitivno je to jedna lijepa slika koja izlazi iz vaše medrese, iz Gazine medrese, svih medresa u Bosni i Hercegovini.
1: Pa da, medresa Osman Efendija Ređević u Visokom je jedna od 7 bosansko-hercegovačkih medresa koja zajedno sa medresom Gazi Isabeg iz Novog Pazara, prvom bošnjačkom gimnazijom i islamskom gimnazijom dr. Ahmeda Smajlovića iz Zagreba čini srednjoškolske institucije islamske kojima je osnivač islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. I evo, ja sam jučer bio na svečanoj akademiji povodom završetka 350. generacije maturanata Behram Begović.

0: Medrese u Tuzli i zaista sve naše medrese su i ponos našeg naroda i naše domovine i do sad je naše medrese od rata na ovamo završilo oko 15.000 učenika, to je zaista jedna vojska sigurno čestitih, odgojenih, obrazovanih mladića i djevojaka. Da, evo, upravo ste zadnjim danom nastavnim naših maturanata, to je bio 8. maj ove godine, mi smo imali jedan svečani ručak za sve roditelje naših maturanata na kojem smo im se zahvalili na povjerenju. Ima tu roditelja koji i četvero, petero svoje djece upisuju u našu medresu, tako da postaju zaista dio medresanske porodice. Nakon toga imamo taj svečani defile sa polaganjem cvijeća na spomen obilježja kroz grad Visoko. I imamo svečanu akademiju na kojoj dodijelimo nagrade i priznanja svim maturantima i maturanticama kojih je evo, ove godine iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, iz Amerike, čak bilo 55. I nakon te svečanosti maturanti imaju svečanu večeru nakon koje ih eto, ispratimo njihovim kućama.
1: To je definitivno možda najljepši ili najemotivniji moment u životu jednog učenika koji završava srednju školu, roditelja, ali i nastavnika koji su proveli sve to dijete. Kako vi kao prvi čovjek medrese Osman Efendija Ređevića doživljavate te trenutke?
0: Ja sam 8 godina u đačkom domu bio odgajatelj, pa sam bio i profesor u nastavi i pomoćnik direktora za đački dom i evo već 18. godina kako sam u medresi, što zaista nije malo.
1: Mašala.
0: I još 4 godine kao njen učenik, tako da od nekih 34 godine koliko postoji medresa, skoro 22 sam tu i mnogo je generacija i generacija koje su prošle i učenika i učenica i zaista to je jedna posebna veza koja ostaje između profesora, odgajatelja i naših učenika. Ipak jedan težak, pod znacima navoda, težak period odrastanja kojeg naši učenici provode u medresi, a ne u roditeljskom domu, najbliži im budu njihovi razrednici, njihovi odgajatelji, njihovi profesori koji s njima razgovaraju i dijele dileme i prva zaljubljivanja, odljubljivanja, prve simpatije, prve možda i slabe ocjene, prve nesuglasice međusobne, jer znamo mi da danas svako naše dijete ima vlastitu sobu, vlastiti kompjuter, vlastiti telefon, da je često između braće i sestara dođe do nekih nesuglasica kad neko nekom uđe u sobu bez dozvole. Njih onda se u medrese sabere u jednoj sobi po 4, 5 ili 6 iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, različitih karaktera. Valja to sve pomiriti, valja s njima razgovarati, približiti im se. I zaista svjedok sam koliko naši odgajatelji provode vremena razgovarajući s učenicima. Znam proći jedna smjena, jedno radno vrijeme od 8 sati da samo razgovaraju s učenicima i zaista evo kad se završi ta jedan ciklus srednjoškolskog obrazovanja, kad vidimo i uporedimo fotografije njihovog dolaska u medresu kao djece i evo ispraćaja sad kao odrasli i zaista ozbiljni mladića i djevojaka, bude nam onako zaista drago i budemo ponosni na sve ono što smo uspjeli postići sa njima, naravno zajedno sa njihovim roditeljima uz Božju pomoć i u šta su naši učenici izrasli.
1: Pretpostavljam da to nije trenutak kada prestanete pratiti njihove živote, karijere. Medresa je izuzetno teška škola, zapravo je izuzetno ozbiljna škola u rangu gimnazije. Dakle, osim onih standardnih predmeta koje se izučavaju u srednjim školama, tu su strani jezici, tu su još mnogi predmeti koji u ovoj školi daju jednu dodatnu dozu ozbiljnosti, tako da kažem. Gdje se upisuju medresanti po završetku vaše medrese? Kakvi su uspjesi na fakultetima?
0: Nedavno sam ja baš radio neko...
1: Oprostite, molim vas, jedna mala digresija. Znam da je i značajan broj hafiza izašlo u toku medrese i iz vaše medrese.
0: Jeste. Evo da krenemo onda od hafiza. Od prilike, ovo generacija koju smo sada ispratili je 31. generacija naših maturanata, a do sad je u ovi 34 godine postojanja medrese bilo i ispratili smo i evo dobili, da tako kažem, 34 hafiza. Dakle, možemo kazati da svake godine evo jedna mala škola koja je do 2019. godine upisivala po jedno muško, jedno žensko odjeljenje, od 2019. dva odjeljenja djevojaka, jedno odjeljenja momaka.

0: ima svake godine jednog hafiza. Evo u ovoj generaciji je bio jedan hafiz i sad u prvom razredu imamo dvije hafize. Imamo evo sad u drugom razredu jednu djevojku koja se priprema za izlazak pred komisiju Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Među profesorima imamo 9 hafiza, što je zaista 4 hafize i 5 hafiza, što je veliko za jedan ovako kolektiv.
1: Koji prosto ponos.
0: Jeste. Tako da, eto, zaista i na to smo posebno ponosni. A kada je u pitanju nastavak školovanja naših maturanata, ja sam nedavno radio jedno istraživanje u svim medresama. Imali smo simpoziji o izazovima imamskog poziva i zainteresiranosti učenika medresa i studenata naših fakulteta za imamskim pozivom. Tim istraživanjem došao sam do podataka da otprilike 30% naših učenika iz svih medresa upisuje fakultete islamskih nauka. To otprilike korespondira i postotku vjerskih predmeta u nastavnom planu i programu medrese, koji također čine od 27 do 30%, dakle sve ostalo su svjetovni predmeti i jezici. I također tim istraživanjem došli smo i do podatka da od 85 do 90% učenika medresa upisuje neki od fakulteta. Ima ih zaista na od agronomije do astronomije, vjerujte mi. Evo, sada mi imamo u Domu zdravlja Breza jednu našu bivšu učenicu koja je doktorica medicine. Na fakultetima predavača, inženjera elektrotehnike, saobraćaja, građevine, na univerzitetima van Bosne i Hercegovine. Nedavno je također Islamska zajednica, Rijaset Islamske zajednice pokrenuo platformu alumni medresa i mi smo evo u fazi da prikupimo podatke o svih tih otprilike 15.000 maturanata medresa na jedno mjesto. Tu će se, vodeći računa naravno Zakon o zaštiti podataka, naći svi podaci koji su nam potrebni da jednim klikom možemo doći do svih naših maturanata.
1: Jako lijep projekat. Evo, ja ću još jedan put kazati našim slušalcima da je gost jutarnjeg programa Dženan Rezaković, direktor medrese Osman Efendija Ređević. Govorili smo o vašim maturantima, o tome gdje upisuju škole. Ono što je meni posebno zanimljiv segment, to je zapravo islamski odgoj. A znamo šta je zapravo ahlak, odnosno oni koji žele da znaju šta znači lijep ahlak, to i znaju. Ali evo, vaš zamol da kažete koliko se u vašoj medresi vodi računa o tome kada su u pitanju vaši medresanti.
0: Evo, ja sam prethodnih 5 godina predavao ahlak u medresi, tako da mi je to posebno draga i bliska oblast. Dakle, lijepo ponašanje, lijep odnos prema svima. Ja kad sam govorio svojim učenicima i kada su pripremali se za izlaganje gradiva, za odgovaranje, kako mi to kažemo, uvijek sam im prvo stavljao do znanja da mi je bilo važnije jesu sklonili papirić od čipsa koji je neko bacio na ulicu, nego neku definiciju koju možda trebaju naučiti. Tako da tome zaista posvećujemo veliku pažnju i sve medrese su poznate po internatskom načinu života, odnosno domskom životu, i to je zapravo ono što čini razliku između medrese i drugih škola. Domski život, domski odgoj, odgojni rad, jer svaki razred pored razrednika u medresi ima razrednog odgajatelja koji se brine i radi sa njim u poslijepodnevnim satima kroz razne van nastavne aktivnosti, i svaki profesor u odgoju i profesor u nastavi ima neku van nastavnu aktivnost koju vodi i kroz koju se uvijek proteže kao i kroz nastavu taj odgojni segment. To nam je zaista vrlo važno i u razgovoru evo sa nekim profesorima sa fakulteta i oni ističu posebno da su naši učenici prepoznatljivi po tom odgojnom segmentu, i zajednička je konstatacija nekako ko se bude htio profilirati u nekoj naučnoj oblasti, to je individualno, on će se profilirati ako bude bio na zadovoljavajućem nivou kada je odgoj u pitanju, to će lahko postići. Onaj ko ne bude htio, teško da mi možemo nekim našim metodama

0: ne možemo usmjeriti, možemo popravljati, ali da promijenimo skroz, to je vrlo teško. I opet kažem, dakle, kao što smo na početku konstatovali, iz porodice sve krene, ako imamo zaista podršku maksimalnu porodice i ako imamo povjerenja prije svega jedni u druge, onda vjerujte mi da su granice neslućene i da od jednog učenika može postati zaista jedna ozbiljna, odgovorna osoba. Međutim, gdje bude sumnjičenja, gdje budemo postavljali jednim drugima pitanja i gdje možda roditelji nemaju povjerenja i misle nekad da smo mi neku mjeru donijeli zbog toga što neko ne voli nekoga, tu već nastaje problem i počinje neka vrsta tihog razilaženja. I zaista potenciramo svaki put na svakom roditeljskom sastanku, vjerujte nam, često brinemo o našim učenicima bolje nego o vlastitoj djeci, jer je veća je odgovornost i svaki njihov uspjeh doživljavamo kao svoj, svaki neuspjeh kao vlastiti neuspjeh. Tako da kad odatle iskreno polazimo, onda zaista taj dio odgojni i taj dio ahlaka mora doći do izražaja.
1: To je definitivno, ste tu u pravu, i vi ste već u razgovoru kazali da su neki roditelji upisivali po dvoje, troje, četvoro djece, što definitivno potvrđuje činjenicu da svoj posao radite dobro. Ali ono što ja znam, to je da su zapravo neki roditelji vjerovatno prve generacije koji su izašle iz medrese Osman Efendija Ređević danas dočekali da veće njihova djeca idu u medresu, što je također jedna potvrda kontinuiteta i kvalitetnog rada u medresi.
0: Mi smo prvog učenika od svoje učenice imali prije nekih 7-8 godina. I od tada do danas, vjerujte mi, da svake godine imamo između 20 i 30 učenika i učenica čiji su roditelji već bili učenici medrese. Tako da nam je to jedan zamah dalo. Vidite, u jednom periodu Gazi Husrevbegova medresa je bila jedina medresa u Bosni i Hercegovini koja je funkcionirala i svi naši imami, svi naši profesori u medresama su bili maturanti, alumnisti Gazi Husrevbegove medrese i naravno da su svi oni imali ljubav i imaju prema toj medresi, da su njihova djeca išla u Gazi Husrevbegovu medresu. Sada, hvala Bogu, mi smo došli na taj nivo da svake godine upisujemo po desetak učenika i učenica čiji su roditelji već bili učenici medrese. I evo imamo ove godine imamo više zapravo porodica iz kojih su roditelji bili učenici medrese, a već treće dijete upisuju u medresu. Dakle, to je zaista i govori naravno i o povjerenju i govori o tome da su oni koji su nekad u jednom periodu prije nego što je naša medresa postala javna ustanova, to se desilo 2004. godine, pohađali medresu i vidjeli u kakvu instituciju je danas izrasla medresa i poredeći s drugima vidjeli da je to zapravo najbolje rješenje za njihovu djecu. I zaista, evo kažem, ove godine imamo pa mogu sigurno kazati desetak učenika koji su imali po jednog ili dva brata ili sestre već u medresu i čiji su roditelji završili medresu.
1: To je definitivno lijep podatak i lijepa priča. Ono što vas želim pitati i dalje je nova školska godina, pretpostavljam, u pripremi. Nisam baš sigurna da sam zapamtila jesu li počeli upisi.
0: Upisi u medrese počinju ako Bog da 1. juna i traju do 20. juna i tako će biti ako Bog da u svim medresama. Mi ove godine ponovno primamo tri odjeljenja učenika, otprilike je to 80 učenika i učenica. Svi oni koji završavaju dakle 9. razred osnovnih škola svoje dokumente mogu donijeti u medresu do 20. juna ili bit će u funkciji na našim društvenim mrežama i web stranici link preko kojeg će se također moći prijaviti za upis u medresu. Ono što je također važno jeste kada je u pitanju, evo, kanton Sarajevo koji ima eksternu maturu, Zeničko-dobojski kantor nema eksterne mature i nama za upis učenika u medresu eksterna matura ništa ne znači, mi je ne bodujemo, samo sa ocjenama iz 6., 7., 8. i 9. razreda učenika.

0: učenici apliciraju u medresu, rang lista se sama pravi, posebno se još dodatno boduje u 8. i 9. razredu matematika, engleski, bosanski jezik i vjeronauka. To daje dodatne bodove kao i takmičenja u organizaciji pedagoških zavoda Ministarstava obrazovanja ili Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, hafizi, učenici generacije koji bez dodatnih bodovanja, dakle odmah budu primljeni. I također što je vrlo važno, medresa Osman Efendija Ređović od svojih 260 učenika stipendira njih 150 i važno je da svaki odličan učenik u našoj medresi ima stipendiju. Zavisno od prosjeka, je li 450 ili je 50 i visina stipendije varira, s tim da može dobiti stipendiju po više osnova. Imamo pravilnik jedan, imamo komisiju za stipendiranje. Jedan od kriterija i prvi kriteriji su akademska postignuća. Dakle, to nam je na prvom mjestu da je neko odlikaš primjernog vladanja. Zatim, ako ima brata ili sestru u medresu, ako iz nekompletne porodice, ako je takmičar i predstavlja medresu na različitim takmičenjima, socijalni status porodice, dolazi iz manjeg BH entiteta itd. Uglavnom, niko nije napustio medresu zato što nije imao financijskih sredstava da se školuje i to s ponosom uvijek ističujemo, da zaista svi odlični učenici, oni kojima je potrebno, imaju stipendiju koju medresa obezbijedi putem svojih prijatelja, vakifa, sponzora, učenika, bivših čak i tako dalje. I evo, i to da spomenemo da je od 31. generacije koja je završila do sada našu medresu zaključno s ovom ove godine, 22 generacije su već vakifi naše medrese, dakle udružili su se, skupili određena sredstva i donijeli za rad i izgradnju svoje medrese.
1: To je također baš lijep podatak. Jako malo još vremena imamo do kraja i ja bih htjela da spomenimo još neke stvari. Evo, s obzirom da smo u susret predstojećem Kurban Bajramu, građani koji žele mogu donirati svoje kurbane vašoj medresi.
0: Da, evo, također sve medrese kao i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini vodi akciju Kurban i to je sigurno jedna od naših najznačajnijih akcija, jer u našoj medresi se svakodnevno sprema 850 obroka. Dakle, naši učenici imaju i doručak i ručak i večeru i da nema kurbanskog mesa, da nema te akcije Kurban, mi bismo to teško mogli sami iznijeti. I uz participaciju koju učenici, dakle, evo, uplaćuju za smještaj ishranu u đačkom domu, akcija Kurban nam je zaista vrlo važna i evo, svi oni koji razmišljaju i dvoume se na koji način da izvrše tu svoju obavezu prema dragom Bogu, mogu je povjeriti nama i mogu uplatiti sredstva do ponedjeljka 25. maja, ako Bog da, ili na blagajni medrese ili na najbližem njihovom međusu islamske zajednice ili putem žiroračuna Fondacije Osman Efendija Ređović, koji se nalazi na našim društvenim mrežama i našoj web stranici. Također mogu tražiti trećinu svoga kurbana koju mogu preuzeti drugi dan Bajrama također u medresi. I zaista, evo, kroz tu akciju obezbijedimo veliki dio ishrane za naše učenike, meso i mesne prerađevine, dakle uopće ne kupujemo tokom školske godine, jer s obzirom da je visoko mesni kraj, mi meso koje ne konzumiramo svježe, dakle svakodnevno u našoj kuhinji, ostavimo kod naših prerađivača u Visokom i onda tokom školske godine od njih oni nam prave ove ćevape, pljeskavice, salame, sve ono što, dakle, se pravi od mesa, od njih to preuzimamo tokom školske godine, tako da zaista vrlo malo sredstava izdvajamo za hranu, a posebno za meso.
1: Voljela bih da nešto kažete i o listu koji štampaju, koju rade, pretpostavljam, vaši učenici, a nosi naziv Šahid.
0: Da. Šahid znači svjedok i naš list učenički je zapravo svjedok jednog perioda njihovog boravka u našoj medresi i uz određene prekide uglavnom izlazi jednom, odnosno dva

0: puta godišnje. Tu su sve aktivnosti učeničke, tu su svi značajniji uspjesi medrese tokom prethodne školske godine, sve ono što se dešavalo u našoj medresi. Evo, tokom ovog vikenda članovi redakcija svih učeničkih listova naših medresa imaju jednu konferenciju u Sarajevu, dakle oni se okupljaju jednom godišnje, razmjenjuju iskustva, ideje, dileme, probleme, pomažu jednim drugima da to bude na što boljem nivou. I evo, kao što sam kazao u jednom dijelu našeg razgovora, preko 30 je van nastavnih aktivnosti koje naši učenici imaju na raspolaganju poslije podnevnim satima. Jedna od njih je i novinarska sekcija u kojoj djeluje, dakle, Šahid, interni radio Ašik koji se sluša u đačkom domu i svako 15 dana postoji redakcija, postoji profesor koji je koordinator i imaju ovako jedan mini studio u đačkom domu iz kojeg oni puštaju selame, pozdrave, naprave emisiju na neku temu, pozovu nekog profesora da im gostuje i uglavnom u večernjim satima se realizira, dakle, ta emisija internog radija Aški. Također imamo jednom u dva mjeseca otprilike termin na radiju Birkuje, uređuju također naši učenici u okviru serijala Moja medresa. I također jedan dio redakcije našeg internog radija priprema te emisije za radio Islamske zajednice.
1: Dakle, medresa je druga kuća i definitivno nije to samo što smo tamo učimo, izađemo, ocijenimo se i vraćamo se nazad do kući. Jedno kompletno odrastanje i sazrijevanje koje je upravo tom uzrastu negdje od 14. do 18. godine je veoma važno. Mislim da svršenici medresa zapravo nose i najljepše uspomene iz tog zajedničkog života, bez obzira koliko on bio težak na početku, kako ste sami kazali. Jako malo nam je vremena ostalo i evo, ja ću vas zamoliti da zaokružimo ovu priču, da ukoliko smo nešto propustili, a ja sam sigurno, vi kažete, pošaljete poruku budućim adresantima, ali i onima koji su izašli iz vaše medrese.
0: Pa, da, evo, kazali ste, zaista medresa nije samo škola koja se pohađa, to je škola u kojoj se živi. I učenici u medresi proborave ne od samo od 14. do 18. godine, nego od puberteta do identiteta. I kazao sam na početku, jedan zaista izazovan period u ovom našem vremenu. Mnogih izazova provedu tu, osnaže se jedni drugima, bore se sami za sebe bez roditelja i onda nakon toga budu spremni sa zaista izraženim radnim navikama da krenu poslije u život. Poruka onima koji se možda dvoume i koji žele upisati medresu, da ne oklijevaju, ne razmišljaju previše, nego da čvrsto odluče i onako iskreno to prihvate, jer učenici medrese zaista prvih noći boravka u internatu plaču nakon što se odvojili od svojih roditelja i s potpunim strancima počnu i proborave te prve noći, a onda nakon što završe medresu zadnjih noći plaču zbog toga što se rastaju od tih ljudi zbog kojih su plakali kad su došli u medresu. I zaista taj identitet medreslije je jedan od najsnažnijih identiteta i vjerujte da, evo, oni koji su završili medresu to znaju, bilo koju medresu, kako se ponašaju, kako žive u društvu, kad sretnu jedne druge kao da su sreli najrođenije. Zato, dakle, evo, a i oni koji se ipak ne odluče za medresu pa upišu neku drugu školu, dakle, savjetujemo uvijek da budu čestiti, da iskreno i ustrajno slušaju svoje nastavnike, svoje profesore, jer uz roditelje, vjerujte, to su najbolji prijatelji, oni koji se tako srode sa svojim učenicima u učionci, i to tek poslije učenici vide nakon par godina kada završe svoje školovanje i kad vide koliko im je neko ukazivao na neke osobine, neke propuste zbog toga što ih voli, a ne zato što nešto ima protiv njih. I zato, vjerujte, dakle, evo, zamolio bi i roditelje i učenike da imaju povjerenja u svoje nastavnike. To su ljudi koji zaista jesu plaćeni za svoj posao, ali u većini slučajeva oni to doživljavaju kao zaista jednu misiju, kao jednu blagodat, jer raditi sa djecom

0: sa mladima, sa tinejdžerima, jeste zaista blagodat, jeste posebno i osjećaj koji dragi Bog nije dao svima.
1: Ali je definitivno i odgovornost oblikovati te mlade živote. Direktor, ja se zaista zahvaljujem za ovo gostovanje u našem jutarnjem programu. Nadam se našim češćim druženjima i vjerujem da je ovo bila jedna korisna tema, da smo uspjeli odgovoriti na neka pitanja koja možda sebi postavljaju roditelji ili vaši budući učenici. U svakom slučaju, hvala vam i nadam se da se uskoro vidimo u nekim od naših emisija.
0: Da, hvala vama na pozivu i ja se nadam, ako Bog da će biti u budućnosti još prilike za druženje, a evo i poziv svakako da dođete i u medrese, da vidite na licu mjesta kako, na koji način mi radimo i kako medresa danas izgleda.
1: Hvala lijepa.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, Kristijan Šmit, odlazeći visoki predstavnik Bosne i Hercegovine, kaže da u međunarodnoj zajednici postoje različita mišljenja o dejtonskom uređenju Bosne i Hercegovine i ulozi međunarodne zajednice. Šmit potvrđuje da odluku o odlasku sa ove funkcije nije donio preko noći. Nije baš tako da sam se jednog jutra probudio i pomislio da bi sada ovdje mogao završiti posao, kazao je u intervju za njemačke medije. Nakon medijskih natpisa da Volodimir Zelenski ipak neće posjetiti Srbiju iz ureda predsjednika Ukrajine, poručili su da će putovanje održati naknadno. Informaciju je potvrdio Dimitro Litvin, savjetnik za komunikaciju ukrajinskog predsjednika. Kanada je pozvala izraelskog ambasadora u Otavi zbog onoga što je ministrica vanjskih poslova Anita Anand u srijedu opisala kao loše postupanje prema civilima na globalnoj flotili koja je plovila prema Gazi noseći humanitarnu pomoć u blokiranu palestinsku enklavu, javlja Anadolija. Elma Ahmetović i Mario Drmaš osvojili su majsku lisku, nagradu za glumcu i glumca večeri nakon izvedbe predstave Škrtac u okviru 23. Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska u srijedu u Narodnom pozorištu u Mostaru. Austrijski Salzburg je objavio video najboljeg poteza mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića. 18-godišnji Alajbegović je ove sezone postigao 13 pogodaka i upisao 4 asistencije, te je jedan od najefikasnijih fudbalera ovog kluba i sve to u prvoj sezoni seniorskog fudbala. Do kraja dana promjenjivo vrijeme u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu maksimalno 19 stepeni. Slušali ste vijesti, novi pregled je na programu u 11 sati.
1: Vološ radio je vaš puno.

su ljudi koji to zloupotrebljavaju, jer oni osim što nanose štetu kolektivno, nanose i drugim kolegama koji iz opravdanih razloga odu na bolovanje, pa poslodavac s pravom može posumnjati da je zapravo isti slučaj kod jednih i kod drugih. I obično, kako to u životu biva, led puca tamo gdje je najtanji, recimo da neko ko zaista ima potrebu da ode na bolovanje bude uskraćen za svoje pravo ili se sumnja na njega.

0: Ja vam se zahvaljujem za javljanje u ovaj naš program. Poštovani slušalci, bio je to gospodin Suad Ećo, predsjednik Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo. Hvala vam još jedan put.
1: Hvala i vam i pozdrav vašim slušalcima. Svako dobro.
0: Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz program Radija Volgošća na talasima 88,2 MHz. U nastavku sviramo, a potom se javljamo i sa drugim informacijama.

0: Ma nije.
1: Ne daj me tuđi ljudima da me ljube. Mače moje čupao, ko te noćas volio.
2: Zbog brojnih poziva naših slušalaca koji se tiču teme o kojoj smo govorili u jutarnjem programu zloupotreba bolovanja, ponovo smo uključili gospodina Eću iz Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo, kojeg ćemo zamoliti da nam kaže još nešto o dakle ovoj temi. Gospodine Eću, da li je bilo u kantonu Sarajevo sličnih slučajeva?
3: Vidite, samo na samom početku da pojasnim. Pojasnim situaciju. Svaki onaj radnik koji je, jel, ne daj Bože, bolestan ili ima potrebe za zdravstvenim dodatnim osiguranjem i za bolovanje, apsolutno ne treba se ničega plašiti ni bojati. Znači, mi ovdje ništa ovo nije usmjereno protiv uposlenika. Ovdje samo se radi da se zakonski na neki način ovo olakša poslodavcu. Kad mi govorimo o bolovanju, niko neće skratiti dane bolovanje radnicima. Samo što taj teret, ako je dosad na 42 dana plaćao poslodavac, mi tražimo da to bude 20 dana, a da ostatak plaćanja preuzmu Zavod za zdravstveno osiguranje. Znači, nećemo mi ovdje ići na neki teret uposlenike ili neko koji je na bolovanju pa da ne dobije određena financijska primanja. Ne, nego samo tražimo da ta raspodjela, ako mi uredno plaćamo zdravstveno osiguranje godinama za našeg uposlenika, koliko naš uposlenik provodi 3, 4, 5 mjeseci na bolovanju. Mi smatramo da tamo gdje smo uplaćivala, to je zdravstveno osiguranje, da ono treba da uzme troškove boravka bolovanja tog uposlenika. Mislim da je to ključ što vjerovatno naši uposlenici ili građani ne razumiju, tako da na taj način moramo imati dodatno pojašnjenje kako ćemo to financijski na neki način opteretiti, da li poslodavci ili zdravstveno osiguranje, a u konačnici uposlenik nijedan ne bi trebao trpiti. A kad je upitano da li je toga bilo u kantonu Sarajevo, pa mogu reći po najviše u kantonu Sarajevo. Znači, po najviše u kantonu Sarajevo. Mi imamo informaciju da recimo, evo, iz nekih javne institucije, prosječan broj bolovanja koji provedu uposlenici je 60 dana godišnji. Plus, ako imate godišnji odmor, 30 dana, to je 90 dana je jedan uposlenik iz jedne državne institucije, ne jedan, nego prosječan, a ovaj van radnog vremena. Znači, trećinu radnog vremena vi ne radite kod poslodavca. I neko želi nam objasniti da to nije zloupotreba, a istovremeno taj se uposlenik privatno radi, putuje, letuje, zimuje,

0: radimo za isti žiro račun. Ukoliko na žiro računu imamo dovoljno financijskih sredstava da bi to trebalo kvalitetno vršiti po raspodjelu, imati uposlenike sa što boljim plaćama, naravno da i firma može stvariti određenu dobit kako bi s te dobiti moglo da se na neki način investira u tehnologiju, jer tehnologija treba omogućiti lakši posao, veću produktivnost i veći kvalitet proizvoda. Naravno, od tih financijskih sredstava treba se ulagati u razvoj kompanije i u konačnici svaki vlasnik kapitala želi svoj dobit. To je taj neki crnožac koji trebamo tražiti i ko uspostavi tu ravnotežu, mislim da dugoročno može i opstati.
1: Hvala vam lijepa za ovo jutarnje javljanje u program Radija Vogoša. Nadamo se da ćemo imati priliku još razgovarati o ovoj temi s obzirom da je jako mnogo pitanja na koja bih voljela da nam odgovorite. A s druge strane pojasnite i uposlenicima, tražiocima posla, ali i onima koji su danas na radnim mjestima ili će biti u budućnosti.
0: Dogovoreno, hvala vama najljepša i svako dobro.
1: Poštovani slušalci, bio je tu Stoa Deća, predsjednik Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo. Ostanite i dalje uz naš program na talasima Radija Vogoša. Slušat ćemo Harija Varešanovića i pjesmu Čilim.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Kristijan Šmit, odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, kaže da međunarodnoj zajednici postoje različita mišljenja o dejtonskom uređenju Bosne i Hercegovine i ulozi međunarodne zajednice. Šmit potvrđuje da odluku o odlasku sa ove funkcije nije donio preko noći. Nakon medijskih natpisa da Volodimir Zelenski ipak neće posjetiti Srbiju, iz ureda predsjednika Ukrajine poručili su da će putovanje održati naknadno, informaciju potvrdio Dimitro Litvin, savjetnik za komunikacije ukrajinskog predsjednika. Kanada je pozvala izraelskog ambasadora u Otavi zbog onoga što je ministrica vanjskih poslova Anita Anand u srijedu opisala kao loše postupanje prema civilima na globalnoj flotili Somud koja je plovila prema Gazi. Elma Ahmetović i Mario Drmač osvojili su majsku lisku nagradu za glumca i glumicu večeri nakon izvedbe predstave Škrtac u okviru 23. međunarodnog festivala komedije Mozartska liska. Austrijski Salzburg je objavio video najboljih poteza mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alibegovića. 18-godišnji Alibegović je ove sezone postigao 13 pogodaka i upisao 4 asistencije, te je jedan od najefikasnijih fudbalera Salzburga i sve to u prvoj sezoni seniorskog fudbala. Do kraja dana promjenjivo oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu i okolini moguća je kiša, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni.
2: Dobar dan, želim vam baš rad.

0: crtice umnih ljudi Bosne.
1: Stečak je za mene ono što nije za druge. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jest prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Bližimo na kraju ovog našeg jutarnjeg programa, odnosno imamo još nekih sat vremena, a do sada ćemo vas podsjetiti na aktuelne informacije ovoga jutra sa područja kantona Sarajevo. Danas je bez električne energije do 15 sati, dobar dio naselja Kobilja Glava, bez vode su one ulice o kojima smo govorili tokom jutra, dakle gdje su u toku aktuelni radovi, a pod isključenjem su dio Semizovca i naselje Poturovići.

0: U fondaciji, u organizaciji fondacije Lara iz Bijeljine i udruge žena Vukovar okupila je predstavnike institucije i organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Crna Gora danas obilježava dan nezavisnosti i 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu 21. maja 2006. godine uz brojne svečanosti, koncerte i poruke zvaničnika da je evropski put, građansko jedinstvo i jačanje institucija ostaju ključni prioriteti države. Iran je danas saopćio da razmatra novi prijedlog Sjedinjenih Američkih Država koji je posredstvom Pakistana dostavljen sa ciljem okončanja rata na Bliskom istoku. Elma Ahmetović i Mario Drmač osvojili su malu lisku nagradu za glumicu i glumca večeri nakon izvedbe predstave Škrtac u okviru 23. Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska. Bosansko-hercegovački reprezentativni golman Nikola Vasilj napustio je ekipu njemačkog Paulija sa kojim je nedavno okončao sezonu i izgubio status člana Bundeslige. Vasilj je u ugovoru imao iskazanu klauzulu u slučaju ispadanja iz Bundeslige, a ona je aktivirana pa će naredne sezone naš golman gledati da bude uključen u fudbal negdje drugo. Ovo je i posljednja informacija u ovom pregledu vijesti. Ostanite uz program Radija Vokšća.
1: Dobar dan, želim vam

11:07, poštovani slušalci, pratite program na 88,2 MHz 21. maj 2026. godine. Četvrtak je nekako u iščekivanju petka i produženog vikenda. Vjerujem da razmišljate o tome kako i na koji način najbolje provesti ostatak radnog dana, posebno ako ste na poslu, a mi ćemo vam svakako sugerisati da ostanete i dalje uz program Radija Vopšća. Što se tiče vremenskih prilika ili neprilika, kako god hoćete, vrijeme je promjenjivo. U Bosni i Hercegovini još uvijek nema kiše, barem u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, dakle kanton Sarajevo, temperature su iznad nule. U Bosni i Hercegovini se danas ipak očekuje kiša, pljuskovi u popodnevnim satima. 17 stepeni u Vogošći i okolini, maksimalna dnevna temperatura iznosit će oko 18 stepeni, negdje u popodnevnim satima. Kada su u pitanju prognoze za narednih nekoliko dana, svašta će tu biti, kažu meteorolozi, ali eto, imat ćemo priliku uživati i u nešto višim temperaturama koje će u dani vikenda rasti i do 31 stepen Celzijusa. Još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vopšća.

u upravi policije za zapošljavanje još 220 policijskih službenika u činu policajac. Prema riječima unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admira Katice, ovo je rezultat strateškog promišljanja i ulaganja u jačanje policije u kantonu Sarajevo. Još 105 policijskih službenika u činu policajac i stariji policajac u odlazi u penziju ove sljedeće godine. Novim zapošljavanjem nastavljamo popunjavanje policijskih potreba kadrom i na korak smo do ispunjavanja zadatog cilja da do kraja 2026. godine u policiju uđe skoro 1000 novih policijskih službenika. Ne treba zaboraviti da su to motivisani, obrazovani, stručni i veoma sposobni mladi ljudi koji jačaju naše strukture i kojima obnavljamo krvnu sliku naše policije, izjavio je ministar Katica. Procedura polaganja ispita općeg znanja je maksimalno digitalizowana i zaštićena od bilo koje vrste zloupotreba, dok se u dijelu koji se odnosi na fizičku sposobnost kandidati biraju na osnovu rezultata u disciplinama poput sklekova, trbušnjaka, skoka udalj iz mjesta, kazano je iz MUP-a kantona Sarajevo. Kroz dalju konkursnu proceduru kandidati se upućuju na ljekarske preglede, potom prolaze sigurnosne provjere i u konačnici idu na obuku na Policijsku akademiju. Obuka za početni cilj policajca traje 5 mjeseci, te konkursna procedura zapošljavanja i obuke policijskih službenika do stupanja u rad u prosjeku oko 15 mjeseci. Dakle, bila je to informacija iz MUP-a kantona Sarajevo i dalje slušate program sa Atalasa Radija Vokšća.

Kratko ćemo vas posjetiti na aktuelne servisne informacije. Naime, prvo onome što smo dobili iz elektroprivrede, odnosno elektrodistribucije Sarajevo, danas na Koviljoj glavi, kada je u pitanju područja općine Vogoša, nema električne energije do 13 sati. Ostali potrošači uredno su snabdjeveni električnom energijom na području cijelog kantona Sarajevo. Takva situacija je i sa Sarajevo gasom, iz vodovode i kanalizacije također potvrđeno da vode nema na onim mjestima gdje je planski isključena, a da je ostatak kantona Sarajevo uredno snabdjeven. Iz Bihamka vijeste da se saobraćaj na području kantona Sarajevo odvija uredno, osim na dionicama gdje se izvode planirani radovi, na kojima se saobraćaj odvija po posebnom režimu. Zbog održavanja fudbalske utakmice danas u vremenu od 18 sati i 30 minuta do 23 sata za saobraćaj će biti zatvorena ulica Bulevar Ivice Osima od raskrsnice sa ulicama Put mladih muslimana i Aziza Šećerbegovića do raskrsnice sa ulicom Hamdije Čemerlića i Topal Osman Paše od raskrsnice sa ulicom Kemala Kapetanovića do raskrsnice sa ulicom Bulevar Ivice Osima. Prema informacijama prikupljenih kod dežurnih dispečera i informativnih službi, danas Centar Trans, zatim GRAS, Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, uredno saobraćaju kada je u pitanju gradski, međugradski i željeznički saobraćaj.

U susret dolazećem Kurban Bajramu, Federalna uprava za inspekcije se oglasila. Naime, naređeno je strogo zabranjeno nelegalna prodaja kurbana i mesa. Federalna uprava za inspekcijske poslove saopćila je da će uoči Kurban Bajrama vršiti pojačan inspekcijski nadzor nad klanjem i prodajem kurbana na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Regionalna konferencija pod nazivom Djelotvorna prevencija i zaštita prava žrtava trgovine ljudima, zakonski okvir i iskustva iz prakse koju dan...

tvoj tijelo duži hram, lako je postalo

0: još uvijek program sa Talasa, Radio Vogoša, 13 sati i 22 minute, 21. maj 2026. godine. Lagano se bližimo kraju još jednog izdanja popodnevnog programa na Talasima Radio Vogoša. Podsjećamo, u drugom dijelu dana širom Bosne moguće su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Kada su u pitanju temperature, kretit će se između 18 i 25 stepeni, na jugu zemlje 29 stepeni Celzijusa. Što se tiče putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, povoljni su uslovi za vožnju i pojačana frekvencija vozila. Karakteristika je saobraćajne situacije u ovom trenutku. I dalje vas pozivamo na broj informativnog centra Bihamka 1325, a pomoć na cesti je 1282. Ostanite sa nama i dalje.
1: Dobar dan, želim vam na baš...

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice women100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
2: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Hadžibek.
1: Čeif. Kad me već pitaš šta je čeif, hajde onda da ti kažem. Čeif ti je bolan ne bio kad si ovdje i sad, ma gdje bio. I kad umiješ da uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, jel riječi koju izgovoriš, misli koju misliš, pjesmi koju slušaš, sa samim sobom, jel s jaranima, hanumom, sa nekim koga znaš u dušu, a i on tebe. Ne vre to sa svakim, jok. Prije su ti naši stari znali sjest pored kakve vode ili ispod kakvog drveta i sahatima bio će. Spraznili bi glavu od misli, zagledali bi se neđe u daljine ili bi sjedi s hanumom ili s jaranom uz kahvu i cigaru, a da ne progovori ni riječi. Samo šute, čife, u tom trenutku miline i mrak. Jah, pa to je hađbežiko meditacija, to je sad moderno. Ne znam ja kako

avlija. U staroj mahali, gore na vratniku, sve u skaldemu, pa na kapiju ulazilo se u našu avliju, po kojoj su vazdan klepetale nanule kroz Đulistan, pored Hadžibega u kanti od mrsa, dok na sred avlije pršćeša drvan. Uz strme basamake ulazilo se u kuću, sve do načardak, sa kojeg su nekad odzvanjale djevojačke pjesme. U halvatu je stajao ibrik sa vodom za abdesta i dva velika džuguma za česme. Imali smo kredenac, naš onaj zeleni, u kojem je Nana zaključavala sahan pun lokuma i davala ih svima sve dok traje, dok ih ima. Imali smo Nanu sa najtoplijim krilom u kojem smo svi mogli stati. Nanu sa slatkim srcem i starim ključem zavezanim na učkoru. Imali smo i mačku što prede na penđeru, proteže se, skače po minderu i prevrće dedinu staru kutiju. Imali smo kuhinju i zidanu peć na koju je samo dedo smio leći. Siniju na zidu i oklagiju s kojom je mati razvijala jufke za burek, pita, zeljanice, klepe, jalsirnice, mirišljave krompirše. Imali smo kuću što je mirisala na bamju, karanfiliće i tačin, na krovu čuvarkuću, u avliji velikog plavog Hadžibega i oči pune Sarajeva, u nas sa Čadačića. Osta tako postrmljena slika djetinjstva u staroj mahali, lahog komšiluka, sitnih briga, mirisa, boja, glasova i rahatluka.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Želimo vam dobroveče, pratite Vogučansku hroniku i iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Govorimo o odgoju, porodici, nasilju u porodici i femicidu sa stanovišta islama. Srednjoškolski centar Vogušće ispraća još jednu generaciju maturanata. U Bosni i Hercegovini femicid više nije pojedinačni zločin, nego jasan, dosadan i predvidiv obrazac. Sve analize ističu da je Bosna i Hercegovina postala zona visokog rizika za žene. Ponavlja se isti obrazac koji se povlači godinama. Prijetnje koje su bile poznate, ranije optužnice protiv nasilnika, izostanak zaštitnih mjera, spora institucionalna reakcija i potpuni nedostatak sistemskog nadzora nad nasilnim počiniteljima. A kada je u pitanju tema odgoja i ponašanja u islamu i samog nasilja, evo što kaže direktor medrese Osman Efendija Ređović. Na temu odgoja u islamu, nasilja u porodici, a prije svega nad ženama, razgovarali smo sa direktorom medrese Osman Efendija Ređović.
1: Znamo dobro, evo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da ko nema poštovanja prema starijima i nema samilosti prema djeci, ne pripada nama. Kada je u pitanju, evo, konkretno ovaj problem kojem svjedočimo, nažalost, posljednji par godina i sve češće vidu nasilja nad ženama koji, nažalost, evo, završava sa tragičnim posljedicama, moramo se vratiti još u doba predislamskih Arapa koji su svoju žensku djecu zbog stida, možda nekad i straha od neimaštine, živu zakopavali. Dolaskom islama, dolaskom prve objave i poslanika alejhi selam Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, islam je učinio i Kur'an je zapravo prva objava učinila da narod koji je zakopavao svoju žensku djecu svom ženskom djetetu kupi poklon. I dakle, to je put i način da mi već od malih nogu navikavamo i svoju mušku djecu i svoju žensku djecu na ova lijepa ponašanja, da im navodimo fine primjere iz života poslanika ali selam i njegovih ashaba i njihovog odnosa prema svojoj djeci, svojim suprugama, svojim majkama, kako bismo iz toga uzeli pouku.
0: Da malo činimo na prevenciji nasilja u porodici, slaže se i Rezaković.
1: Nažalost, evo, vidimo i svjedoci smo da malo činimo svi mi zajedno, dakle kompletna naša društvena zajednica na preveniranju, prije svega toga na sprječavanju, a evo i kad se nešto desi, Bogam, postalo je, čini mi se, to normalno jedna od vijesti koju mi scrollamo na našim telefonima, prijeđemo preko nje i samo vidimo gdje se to desilo, je li bilo smrtnih posljedica ili nije. Nažalost, dakle, mislim da bismo svim pomalo trebali više govoriti o tome, pričati o tome, naše hutbe posvećivati tome, naše časove odjeljenskih zajednica u našim školama, odgojnih zajednica u odgoju, evo, i u našim medresama i drugim institucijama, te na taj način sigurno malo buditi svijest kod ljudi.
0: Posebno je stavio akcenat na odgoj djece, odnosno na porodicu, jer od toga zavisi u kakve će ljude izrasti.
1: Kad naša djeca gledaju kako se mi ophodimo prema njihovoj majici, prema vlastitim majkama, onda i ono će sigurno naslijediti te oblike ponašanja. Dakle, primjer je sigurno jedan primjer vrijedi više nego hiljadu riječi. Dakle, sigurno da svojim vlastitim primjerom trebamo pokazati kako se ponašati prema našoj djeci, evo, posebno prema toj emocionalno osjetljivijoj grupi, kakve su naše žene, djevojke, majke, kćerke. Evo, mi u medresi imamo skoro duplo više djevojaka nego mladića, imamo duplo više odjeljenja ženskih nego muški i znamo kroz šta, posebno u ovom periodu adolescencije, djevojke prolaze u periodu od 14 do 18 godina, od puberteta do identiteta, kakvi su to zaista emocionalni lomovi u nekim situacijama, i to prolaze kod nas bez roditeljskog doma, i znam koliko naše profesorice, odgajateljice, razrednice, pedagogica ulažu napora da razgovaraju sa djevojkama kako bi ih pripremile za ovu fazu života. Zato, dakle, lični primjer, mnogo, mnogo razgovora sa našom djecom.
0: Na kraju je naglasio da svi zajedno moramo učiniti mnogo više da spriječimo nasilje u porodici. Još jedna generacija maturanata napušta klupe Srednjoškolskog centra Vogošća. Iza njih su godine rada, truda i brojnih uspjeha, a pred njima novi životni izazovi i odluke o budućem školovanju i

0: karijeri. O uspjesima učenika, ispraćaju maturanata te aktivnostima koje slijede do kraja školske godine govorio je direktor škole Elvir Sućiska.
1: U srednjoškolskom centru Vogošća završavaju se aktivnosti još jedne uspješne školske godine. Posebnu pažnju ovih dana privlači ispraćaj maturanata koji zatvaraju jedno važno životno poglavlje i nakon srednjoškolskog obrazovanja kreću prema fakultetima, zaposlenju i novim izazovima. O uspjesima škole, ispraćaju maturanata i planovima do kraja školske godine govorio je direktor škole Elvir Sućeska.
2: Polako se približavamo završetku i ove nastavne godine, školsku ćemo završiti tamo u avgust, mislim da će biti učenika za avgust, ali neće puno par njih. Jedan kratki rezime ovog dosad, maturanti su evo u pripremi za odbranu maturskih radova, znači ako Bog da sad u junu mjesecu oni će da odrade i taj završni dio koji se odnosi za njih, znači naši i četvrti stepen i treći stepen, ako Bog da u junu završavaju. Sada 29. znači sljedeći petak ćemo imati svečan ispraćaj naših maturanata tu ispred škole i onda će oni naveći na proslavu maturske zabave svoje, tako da jedan svečani trenutak ih očekuje prije matura, ali uglavnom taj dio završavamo i nekako ono rastajemo se sa još jednom generacijom, podijeljene su emocije, ali s obzirom da im želimo uspjeh i sve ono najljepše, ona ipak sreća prevladava, jel?
1: Pored završetka nastave za maturante u toku su i pripreme za završne obaveze ostalih učenika, zaključivanje ocjena i organizacija aktivnosti planiranih do kraja školske godine. Iza škole navode kako učenike trećih razreda uskoro očekuje ekskurzija, koju se posebno raduju, a koja će biti prilika za druženje, sticanje novih iskustava i obilazak zanimljivih destinacija.
2: Prvi, drugi i treći razredi, oni su u završnoj fazi još neki tamo do 10. 11. 6. oni imaju nastavu. Treći razredi se polako pripremaju za maturalnu ekskurziju, znači 30. ako Bog da u subotu kreću put Italije, Francuske i Španije, krajnja destinacija je Barcelona i tako nekih 8 dana. Pa povratak, nadam se da će proći kako treba, sve u najboljem redu. Ovaj put i rekordni broj učenika ide, znači više od 70, što je nekako ono, hajde da kažemo, zaista značajan broj učenika koji putuju. Opština je pomogla, podržala ovim putem. Zahvaljujem se, bilo još nekih donatora, ali hvala i njima, nećemo ih spominjati jer su nam tako i zamolili.
1: Tokom školovanja učenici su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima, učestvovali u brojnim projektima, humanitarnim i društveno korisnim aktivnostima te na najbolji način predstavljali svoju školu.
2: Jesam li zadovoljan ili nisam, pa uvijek može bolje, ali s obzirom da privodimo kraju i da mislim da nakon augusta ne bi trebalo biti učenika koji ponavljaju školsku godinu, itekako možemo biti zadovoljni, uspjesi i kroz van nastavne i van školske aktivnosti su značajni, o tome smo već i izvještavali i obavještavali, tako da možemo reći ako Bog da za nekih mjesec dana ćemo zatvoriti tu jako uspješnu školsku godinu.
1: U školi ističu kako su ponosni na uspjehe učenika, ali i na rad nastavnog osoblja koje je tokom cijele godine pružalo podršku mladima u njihovom obrazovanju i razvoju.
0: Šume predstavljaju jedno od najvećih prirodnih bogatstava naše zemlje. Osim što proizvode kisik, čuvaju biljni i životinjski svijet, te štite okoliš, šume imaju važnu ulogu i očuvanju zdravlja ljudi. Posebna pažnja posvećuje se zaštićenim područjima gdje je neophodno odgovorno ponašanje, očuvanje prirode i sprečavanje zagađenja. O važnosti šuma, zaštiti prirodnih bogatstava i načinima kako svi možemo doprinijeti očuvanju zaštićenih područja govorimo u narednom prilogu.
1: Šume imaju neprocjenjiv značaj za život čovjeka i očuvanje prirodne ravnoteže. Osim što proizvode kisik i predstavljaju prirodni filter zraka, šume imaju važnu ulogu u zaštiti tla, očuvanju biodiverziteta i ublažavanju posljedica klimatskih promjena. O značaju šuma, opasnostima koje prijete prirodnim i urbanim područjima, kao i važnosti očuvanja zaštićenih područja, razgovarali smo sa inženjerom šumarstva Muhamedom Smailhodžićem.
3: Na svim područjima postoje pravila, odnosno postoje zakoni, u okviru tih zakona su i mjere zabrane i upute na koji način to treba da se ponašamo na zaštićenim prirodnim područjima, odnosno ja volim reći kako treba.

0: Treba da se ponašamo i u nezaštićenim formalno prirodnim područjima. Mi redovno na terenu provodimo mjere zabrane i pokušavamo da na najbolji mogući način predupredimo sve moguće štete koje se mogu desiti na tim na zaštićenim područjima.
1: Posebno su značajne u urbanim sredinama gdje doprinose smanjenju zagađenja, buke i visokih temperatura, te građanima pružaju prostor za odmor i rekreaciju.
0: Kad me pitaju u šumi, uvijek volim ono malo da sam u ime naše države pohvalim kako smo mi, mislim, treća zemlja po šumovitosti u Evropi. Oko 57% naše teritorije je pod šumama, što je izuzetna vrijednost i izuzetno, jel, ajde da kažem, i Božje davanje i blagodat da je tolika površina, jel, pod šumama. Zakonski nisu uređene neke stvari, pogotovo kad su pitanju ova vegetacija u našim gradovima, jel, u našim čaršijama, tako da se tu nekako radi od incidenta do incidenta. Ovaj posljednji snijeg koji je pao, evo, ja sam dugo u šumarstvu i dugo sam, jel, po šumama, ali nešto ne pamtim da je veće štete izazvao neki snijeg kao ovaj posljednji koji je pao. Bio je izuzetno težak, mislim da je vegetacija u nižim predjelima već bila krenula, tako da je primjetno i u šumama, znači, ogroman broj stabala gdje su samo vrhovi stabala odlomljeni i pali na tlo. A ono što je posebno signifikantno je to da štete, odnosno posljedice koje mogu izazvati lomljenje grana ili stabala u ruralnim sredinama, pa smo imali onaj jedan slučaj dole, čini mi se, na Grbavici gdje smo gdje je izgubljeni jedan život. Mislim da se tu treba prvo urediti zakonski i odrediti procedure, ko radi, kako radi i čija je to odgovornost. Recimo, na zapadu svako stablo, evo, imate u nekim našim gradovima, ja sjećam u Bihaću jednom dok sam radio za jednu privatnu firmu, mi smo svako stablo napravili zdravstveni karton svakog stabla i recimo ovo stablo je zdravo, ovo nije, treba osjeći tu granu, i tačno napravili fotografije šta to treba uraditi kako bi preduprijedili štete i negativne posljedice pogotovo po zdravlje živote ljudi, a zatim i za materijalna dobra.
1: Upravo zbog toga važno je kontinuirano raditi na njihovoj zaštiti, podizanju svijesti građana i očuvanju prirodnih bogatstava za buduće generacije.
2: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. O uslovima oglasa detaljnije u nastavku hronike.
3: Opći uslovi: prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa za člana biračkog odbora, ne može biti imenovana osoba koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 16, 17 i 17a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno političkog organa, političke stranke ili koalicije, koja je nosilac izbornog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim određenim članovima, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i izborima, kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propise za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da ima prebivalište u općini za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac. Rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine grada, na internet stranici općine grada i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi izborna komisija osnovne izborne jedinice. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na portirnici općine Vogoša ili na internet stranici. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom izborna komisija osnovne izborne jedinice Vogoša, adresa Jošanička broj 80, prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika.

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Od kako se ovaj svijet smanjio i sav stane u pametni telefon, sve postade blizu i ko jaje jajetu slično, pa svak svakoga može vidjeti, razumjet, a niko nikog ne može više očima gledati, a kamoli skontat kako mu je i šta mu je. I sve što telefoni postaju bolji i pametniji, ljudi postaju gori i pametniji.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Dan je ovdje duh i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se u

0: Želimo vam dobroveče, pratite Vogučansku hroniku iz večerašnjeg izdanja Izdvajamo. Govorimo o odgoju, porodici, nasilju u porodici i femicidu sa stanovišta islama. Srednjoškolski centar Vogušće ispraća još jednu generaciju maturanata. U Bosni i Hercegovini femicid više nije pojedinačni zločin, nego jasan, dosadan i predvidiv obrazac. Sve analize ističu da je Bosna i Hercegovina postala zona visokog rizika za žene. Ponavlja se isti obrazac koji se povlači godinama. Prijetnje koje su bile poznate, ranije optužnice protiv nasilnika, izostanak zaštitnih mjera, spora institucionalna reakcija i potpuni nedostatak sistemskog nadzora nad nasilnim počiniteljima. A kada je u pitanju tema odgoja i ponašanja u islamu i samog nasilja, evo što kaže direktor medrese Osman Efendija Ređović. Na temu odgoja u islamu, nasilja u porodici, a prije svega nad ženama, razgovarali smo sa direktorom medrese Osman Efendija Ređović.
1: Znamo dobro, evo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da ko nema poštovanja prema starijima i nema samilosti prema djeci, ne pripada nama. Kada je u pitanju, evo, konkretno ovaj problem kojem svjedočimo, nažalost, posljednji par godina i sve češće vidu nasilja nad ženama koji, nažalost, evo, završava sa tragičnim posljedicama, moramo se vratiti još u doba predislamskih Arapa koji su svoju žensku djecu zbog stida, možda nekad i straha od neimaštine, živu zakopavali. Dolaskom islama, dolaskom prve objave i poslanika alejhi selam Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, islam je učinio i Kur'an je zapravo prva objava učinila da narod koji je zakopavao svoju žensku djecu svom ženskom djetetu kupi poklon. I dakle, to je put i način da mi već od malih nogu navikavamo i svoju mušku djecu i svoju žensku djecu na ova lijepa ponašanja, da im navodimo fine primjere iz života poslanika ali selam i njegovih ashaba i njihovog odnosa prema svojoj djeci, svojim suprugama, svojim majkama, kako bismo iz toga uzeli pouku.
0: Da malo činimo na prevenciji nasilja u porodici, slaže se i Rezaković.
1: Nažalost, evo, vidimo i svjedoci smo da malo činimo svi mi zajedno, dakle kompletna naša društvena zajednica na preveniranju prije svega toga, na sprječavanju, a evo i kad se nešto desi, Bogom postalo je, činim se, to normalno jedna od vijesti koju mi skrolamo na našim telefonima, prijeđemo preko nje i samo vidimo gdje se

0: to desilo, je li bilo smrtnih posljedica ili nije. Nažalost, dakle, mislim da bismo svim pomalo trebali više govoriti o tome, pričati o tome, naše hutbe posvećivati tome, naše časove odjeljenskih zajednica u našim školama, odgojnih zajednica u odgoju, evo i u našim medresama i drugim institucijama, te na taj način sigurno malo buditi svijest kod ljudi.
1: Posebno je stavio akcenat na odgoj djece, odnosno na porodicu, jer od toga zavisi u kakve će ljude izrasti.
0: Kad naša djeca gledaju kako se mi ophodimo prema njihovoj majici, prema vlastitim majkama, onda i ono će sigurno naslijediti te oblike ponašanja. Dakle, primjer je sigurno jedan primjer vrijedi više nego hiljadu riječi. Dakle, sigurno da svojim vlastitim primjerom trebamo pokazati kako se ponašati prema našoj djeci, evo posebno prema toj emocionalno osjetljivijoj grupi kakve su naše žene, djevojke, majke, kćerke. Evo mi u medresi imamo skoro duplo više djevojaka nego mladića, imamo duplo više odjeljenja ženskih nego muški i znamo kroz šta posebno u ovom periodu adolescencije djevojke prolaze u periodu od 14 do 18 godina, od puberteta do identiteta, kakvi su to zaista emocionalni lomovi u nekim situacijama i to prolaze kod nas bez roditeljskog doma i znam koliko naše profesorice, odgajateljice, razrednice, pedagogica ulažu napora da razgovaraju sa djevojkama kako bi ih pripremile za ovu fazu života. Zato, dakle, lični primjer, mnogo, mnogo razgovora sa našom djecom.
1: Na kraju je naglasio da svi zajedno moramo učiniti mnogo više da spriječimo nasilje u porodici. Još jedna generacija maturanata napušta klupe Srednjoškolskog centra Vogošća. Iza njih su godine rada, truda i brojnih uspjeha, a pred njima novi životni izazovi i odluke o budućem školovanju i karijeri. O uspjesima učenika, ispraćaju maturanata te aktivnostima koje slijede do kraja školske godine govorio je direktor škole Elvir Sućiska.
2: U Srednjoškolskom centru Vogošća završavaju se aktivnosti još jedne uspješne školske godine. Posebnu pažnju ovih dana privlači ispraćaj maturanata koji zatvaraju jedno važno životno poglavlje i nakon srednjoškolskog obrazovanja kreću prema fakultetima, zaposlenju i novim izazovima. O uspjesima škole, ispraćaju maturanata i planovima do kraja školske godine govorio je direktor škole Elvir Sućeska.
3: Polako se približavamo završetku i ove nastavne godine, školsku ćemo završiti tamo u avgust, mislim da će biti učenika za avgust, ali neće puno par njih. Jedan kratki rezime ovog dosad, maturanti su evo u pripremi za odbranu maturskih radova, znači ako Bog da sad u junu mjesecu oni će da odrade i taj završni dio koji se odnosi za njih, znači naši i četvrti stepen i treći stepen, ako Bog da u junu završavaju. Sada 29. znači sljedeći petak ćemo imati svečan ispraćaj naših maturanata tu ispred škole i onda će oni naveći na proslavu maturske zabave svoje, tako da jedan svečani trenutak ih očekuje prije matura, ali uglavnom taj dio završavamo i nekako ono rastajemo se sa još jednom generacijom, podijeljene su emocije, ali s obzirom da im želimo uspjeh i sve ono najljepše, ona ipak sreća preovladava, jel?
2: Pored završetka nastave za maturante u toku su i pripreme za završne obaveze ostalih učenika, zaključivanje ocjena i organizacija aktivnosti planiranih do kraja školske godine. Iza škole navode i kako učenike trećih razreda uskoro očekuje ekskurzija, koju se posebno raduju, a koja će biti prilika za druženje, sticanje novih iskustava i obilazak zanimljivih destinacija.
3: Prvi, drugi i treći razredi, oni su u završnoj fazi još neki tamo do 10. 11. 6. oni imaju nastavu. Treći razredi se polako pripremaju za maturalnu ekskurziju, znači 30. ako Bog da u subotu kreću put Italije, Francuske i Španije, krajnja destinacija je Barcelona i tako nekih 8 dana. Pa povratak, nadam se da će proći kako treba, sve u najboljem redu. Ovaj put i rekordni broj učenika ide, znači više od 70, što je nekako ono, hajde da kažemo, zaista značajan broj učenika koji putuju. Opština je pomogla, podržala ovim putem. Zahvaljujem se, bilo još nekih donatora, ali

0: Hvala i njima, nećemo ispominjati jer su nam tako i zamolili.
1: Tokom školovanja učenici su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima, učestvovali u brojnim projektima, humanitarnim i društveno korisnim aktivnostima te na najbolji način predstavljali svoju školu.
0: Jesam li zadovoljan ili nisam, pa uvijek može bolje, ali s obzirom da privodimo kraju i da mislim da nakon augusta ne bi trebalo biti učenika koji ponavljaju školsku godinu, itekako možemo biti zadovoljni, uspjesi i kroz van nastavne i van školske aktivnosti su značajni, o tome smo već i izvještavali i obavještavali, tako da možemo reći ako Bog da za nekih mjesec dana ćemo zatvoriti tu jako uspješnu školsku godinu.
1: U školi ističu kako su ponosni na uspjehe učenika, ali i na rad nastavnog osoblja koje je tokom cijele godine je pružalo podršku mladima u njihovom obrazovanju i razvoju.
2: Šume predstavljaju jedno od najvećih prirodnih bogatstava naše zemlje. Osim što proizvode kisik, čuvaju biljni i životinjski svijet, te štite okoliš, šume imaju važnu ulogu i očuvanju zdravlja ljudi. Posebna pažnja posvećuje se zaštićenim područjima gdje je neophodno odgovorno ponašanje, očuvanje prirode i sprečavanje zagađenja. O važnosti šuma, zaštiti prirodnih bogatstava i načinima kako svi možemo doprinijeti očuvanju zaštićenih područja govorimo u narednom prilogu.
1: Šume imaju neprocjenjiv značaj za život čovjeka i očuvanje prirodne ravnoteže. Osim što proizvode kisik i predstavljaju prirodni filter zraka, šume imaju važnu ulogu u zaštiti tla, očuvanju biodiverziteta i ublažavanju posljedica klimatskih promjena. O značaju šuma, opasnostima koje prijete prirodnim i urbanim područjima, kao i važnosti očuvanja zaštićenih područja, razgovarali smo sa inženjerom šumarstva Muhamedom Smailhodžićem.
3: Na svim područjima postoje pravila, odnosno postoje zakoni, u okviru tih zakona su i mjere zabrane i upute na koji način to treba da se ponašamo na zaštićenim prirodnim područjima, odnosno ja volim reći kako treba da se ponašamo i u nezaštićenim formalno prirodnim područjima. Mi redovno na terenu provodimo mjere zabrane i pokušavamo da na najbolji mogući način predupredimo sve moguće štete koje se mogu desiti na zaštićenim područjima.
1: Posebno su značajne u urbanim sredinama gdje doprinose smanjenju zagađenja, buke i visokih temperatura, te građanima pružaju prostor za odmor i rekreaciju.
3: Kad me pitaju u šumi, uvijek volim ono malo da sam u ime naše države pohvalim kako smo mi, mislim, treća zemlja po šumovitosti u Evropi. Oko 57% naše teritorije je pod šumama, što je izuzetna vrijednost i izuzetno, jel, ajde da kažem, i Božje davanje i blagodat da je tolika površina, jel, pod šumama. Zakonski nisu uređene neke stvari, pogotovo kad su pitanju ova vegetacija u našim gradovima, jel, u našim čaršijama, tako da se tu nekako radi od incidenta do incidenta. Ovaj posljednji snijeg koji je pao, evo ja sam dugo u šumarstvu i dugo sam, jel, po šumama, ali nešto ne pamtim da je veće štete izazvao neki snijeg kao ovaj posljednji koji je pao. Bio je izuzetno težak, mislim da je vegetacija u nižim predjelima već bila krenula, tako da je primjetno i u šumama, znači, ogroman broj stabala gdje su samo vrhovi stabala odlomljeni i pali na tlo. A ono što je posebno signifikantno je to da štete, odnosno posljedice koje mogu izazvati lomljenje grana ili stabala u ruralnim sredinama, pa smo imali onaj jedan slučaj dole, čini mi se, na Grbavici gdje smo gdje je izgubljeni jedan život. Mislim da se tu treba prvo urediti zakonski i odrediti procedure, ko radi, kako radi i čija je to odgovornost. Recimo, na zapadu svako stablo, evo, imate u nekim našim gradovima, ja sjećam u Bihaću jednom dok sam radio za jednu privatnu firmu, mi smo svako stablo napravili zdravstveni karton svakog stabla i recimo ovo stablo je zdravo, ovo nije, treba osjeći tu granu, i tačno napravili fotografije šta to treba uraditi kako bi preduprijedili štete i negativne posljedice pogotovo po zdravlje živote ljudi, a zatim i za materijal.

0: dobre.
1: Upravo zbog toga važno je kontinuirano raditi na njihovoj zaštiti, podizanju svijesti građana i očuvanju prirodnih bogatstava za buduće generacije.
2: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. O uslovima oglasa detaljnije u nastavku hronike.
3: Opći uslovi, prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa za člana biračkog odbora, ne može biti

političkog organa, političke stranke ili koalicije koja je nosilac izbornog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u slučajima predviđenim određenim članovima, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim izborima, kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da ima prebivalište u općini za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da ju nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac. Rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine grada, na internet stranici općine grada i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi izborna komisija osnovne izborne jedinice. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na portirnici općine Vogoša ili na internet stranici. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom izborna komisija osnovne izborne jedinice Vogoša, adresa Jošanička broj 80, prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa, a nepotpune i neblagovremene prijave izborne komisije neće uzeti u razmatranje. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Vogošanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: see.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.